Kira sama kalau lagi rambut lagi supaya saya betul. Kalau lagi tak permis tuh panis, kalau lagi tak perkalian rasama. Contoh aja orang kita lagi siang nuzam apa, biar kalau lagi korup semuanya jangan buat berlama. Jangan kita lagi suruh susu lagi rambut masih payah dari betul. Isteri, isteri kalau lagi suruh sekolah kerana isteri kalau lagi praktisnya contoh apa kalau lagi bidang kumat apa.